0: Leia dein, lutschen august, vil vi er ei atterkarmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninge til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvønn Holvantøyma, Atlandet og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2026 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri
1: til råkei. Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i halm.
4: Från portalen. Nuts løsninga blir nu av forsøgene. Støk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Vensel Nordic Cup vil søste håndbåtsversland i Føyre og Nækrantøy. En alt jo håndbåtskapping her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av samarbeidle vi chattner. Heseli Lotega, GUG, Kiel, Valor og H1 av Kjem jeg og mest av events.fo. Distarpatchen vi 6 distan koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner ved kjepa distarpakken. Stol av Vensel Nordic Cup 2611. Følg til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karrent.
6: SMS. Utsålan helder fram. Vi suttjast i SMS.
7: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stittre.
8: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.